0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det Live.
2: Live, ja, det Vegard fra Volvo Penta her.
1: Ja, hei.
2: Jeg har prøvd å få tak i han gubben din.
1: Ja.
2: Men da må jeg ringe deg her, for nå det en liten hastesak her.
1: Ja.
2: Den båten deres har jo stått her en stund, for å si det sånn.
1: Ja, det har den jo.
2: Og nå ser det ut som det kommer en merkostnad på det drevet. På,
1: ok.
2: Ja.
1: Hvor mye da?
2: 35.000 pluss.
1: Ja.
2: Så vi må bare ha et go fra deg da, på den delen.
1: Ja. Du fikk ikke tak i dag?
2: Nei, jeg gjorde ikke det, og vi må sende inn den ordren i dag, eller så går hele neste, altså det leveringsbegrensning her.
1: Ok.
2: Så den må vi akseptere nå hvis dere skal ha båt til neste år, for å si det sånn.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Ja.
1: Kan jeg få lov til å sende han en melding og se om jeg får svar på den?
2: Jeg skal gå nå, skjønner du, så jeg må bare hive inn den ordren, så jeg må ha ja eller nei fra deg, 35.000 ja eller nei.
1: Ja, da må du jo bare ta et ja da.
2: Ja, fra deg der. Ja, og så kommer jo et tillegg der også da på monteringen, så det blir jo til sammen en 77.000 pluss moms. Så da krysser jeg ja på den fra deg der.
1: Nei, da må jeg høre med deg. Og det, du kan da vel vente i 5 minutter?
2: Jeg må stikke nå, skjønner du, så jeg må hive inn den ordren nå, jeg.
1: Det var veldig spesielt, synes jeg.
2: Ja, nå har jeg for så vidt også trykket på leveransen her, jeg, så nå er den jo sendt da. For du sa jo ja, ikke sant?
1: Men jeg må høre med Dag også. Sånn at,
2: ja, men jeg spurte deg, og så sa du ja. Nå er jo den bestillingen inne.
1: Ja, men du hører også hva jeg sier, at jeg vil gjerne høre med han, og jeg synes det er et stort beløp. Og jeg sitter også opptatt med en pasient, så jeg har også egentlig veldig dårlig tid nå.
2: Ja, ikke sant? Da vet vi begge hva det med dårlig tid innebærer.
1: Ja, det vet jeg veldig, veldig godt hva er.
2: Men dere vil jo ha båten til neste år, ikke sant? Så jeg oppfattet ja, det at det hastet litt.
1: Ja.
2: Og så
1: det har jo hastet i mange måneder, men det er noe
2: sånn. Nettopp, så da blir det 77 laken pluss moms der.
1: Jeg ringer det opp igjen, ja. Hvilket nummer er det du ringer fra nå?
2: Ja, du slår bare 5 på. Og så P4.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei, Gud av meg. Nei, Gud, nei, nei.
2: Jo. Og så mye deiligere å høre deg lese sånn som dette. En,
1: ja, nå var jeg veldig streng, for dette gikk jeg ikke med på.
2: Ja, du var utrolig streng.
1: Å, kjære vene. Ja, vet du, da må jeg tusle tilbake på min pasient.
2: Ja, du får forklare alt sammen.
1: Ja, nå gjorde du meg til og med svett og ganske høyt på adrenalin.
2: Ja, du får ta det ut på Dag på et eller annet vis.
1: Ja, gjett om jeg gjør.
2: Ha en fin dag.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi.

0: Ja, det der den stemmen.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Det var Mariah Carey som gjorde det for meg. Ja. Nei, det hun skulle bare ikke ha svelget den hundefløyten.
2: Ja, det, du kunne ikke la være å synge med der.
0: Nei. Dere har jo vært innom litt sånn folks kriminelle løpebane.
3: Ja.
0: Ja. Jeg har også en kriminell løpebane. Nå er det heldigvis foreldet, men det var jo det som bidro til at jeg fikk jobb da.
3: Hva?
0: Ja, jeg sendte piratradio i gamle dager.
3: Ja.
0: Jeg var på ferskenen da jeg laget et studio i huset til min mor. Så det er vel full politirasse og greier.
3: Ja, og det her tuller du ikke med. Det
0: er, nei, det er helt historie. Sant. Jeg studerte økonomi og sånne kjedelige ting, men, men heldigvis så gjorde jeg min kriminelle løpebane til yrkesvei.
3: Ja, veldig gøy.
4: Men ble du straffet den gang?
0: Ja.
3: Du ble det, ja.
0: Jeg fikk en bot på 1500 kroner. Jeg måtte sitte i et veldig ubehagelig politiavhør på Majorstua politistasjon. Men der, de var veldig hyggelige, de to som avhørte meg der. Jeg var jo veldig redd da jeg kom dit, men han ene, hvis han hadde hørt på, han syntes at det var ganske bra. Ja, vi får skrive en hyggelig rapport. Men i dette tilfellet, så, det er mye som er kriminelt da. For eksempel langt hår er ganske kriminelt, er det ikke det? Er det så kjøre bil og sånn? Jeg sitter og har en sånn tilleggsjobb, for jeg sitter og er telefonvakt for Statens vegvesen og diverse andre, men ringer det på den telefonen. Kan ikke du skulle ta der, ja?
5: Statens vegvesen, det er Steinar P. Dahl.
6: Hei, du har prøvd å ringe meg.
5: Eirik Olsvik.
6: Ja, stemmer det.
5: Ja, du, vi tar noen stikkprøver, skjønner du. Det går jo mest sånn på for å avdekke bruk av håndholdt mobiltelefon og sånt.
6: Ok.
5: Da går vi gjennom litt bilder da, fra fartsmålere og bomstasjoner. Men så hender det vi ser andre ting som vi oppfatter som farlig i trafikkbildet, og det er der du kommer inn da.
6: Ok.
5: For du har ganske langt hår.
6: Ja, vel?
5: Ja, og på disse bildene her såpass rotet at det ser ut til å skygge for sidesynet ditt.
6: Nei.
5: Jo, vi karakteriserer det både som bustete og langt.
6: Ja, nå har jeg ikke så langt hår da, men...
5: Du mener at det ikke forstyrrer synsvinkelen din?
6: Ja.
5: På det ene bildet her så er det ikke noe tvil om at det dekker for venstre øye, og det påvirker jo dybdesynet også.
6: Ja, men, og det bildet det er fra dato.
5: Ja, det ene er tatt så sent som i forrige uke. Så da må jo vi benytte oss av vår sanksjonsmyndighet her.
6: Ja.
5: Inntil du har klippet håret og kan dokumentere det for oss, så gjør vi førekortet ditt ugyldig.
6: Ja, jeg tror ikke jeg er den du leiter etter da, for jeg har ikke så langt hår, ass.
5: Dette blir jo litt ord mot ord. Jeg sitter jo her med fotodokumentasjon på at du har håret hengende ned i ansiktet.
6: Ja.
5: Mens du kjører bil.
6: Ja.
5: Så jeg må nesten pålegge deg å klippe håret ditt, og så sende oss et bilde av det.
6: Ja, det var det dummeste jeg har hørt.
5: Hvorfor det?
6: Ja, nei, jeg kan få gjort det. Ja.
5: Men har du en saks tilgjengelig så du kan gjøre det mens jeg hører det nå?
6: Det blir ikke i dag.
5: Bare så du er klar over det. Du, ditt førekort er ikke gyldig før du dokumenterer for oss at du har klippet håret.
6: Ja, for å være ulig litt av stunden.
5: Det blir det, ja. Fra og med nå.
6: Ja.
5: Men så får du følge med på radio.
6: Ja.
5: På P4. For der skal vi si fra når førekortet ditt er gyldig igjen.
6: Ja.
5: Det blir ikke før du tar det lange ragget.
6: Nei. Å, herregud.
5: Skal hilse deg fra Eirin. Hvem er det?
6: Å, fy faen. Det er min sambo.
5: Å ja. Så om du ikke kan klippe håret for Statens vegvesen, kanskje du kan gjøre det for henne?
6: Ja, greit.
5: Er det en avtale?
6: Det er så bra. Å, fy faen.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Who's bad?
1: Who's bad, ja. Bad or good?
0: Det Øystein,
1: ja.
0: Som bad i dag.
1: Ja, og hva snakker vi om? Jo, for deg som akkurat har skudd på radioen, vi hørte for en halvtime siden at kollega Øystein i dag går i sokkelesten på jobb.
2: Er det greit?
1: Spør vi da.
3: I hvert fall deilig.
1: Ja.
0: Overhovedet ikke greit.
1: Nei, hvorfor er det ikke greit, Erin?
0: Nei, for det er noe man gjør hjemme på privaten, og her er du et jobb i et fellesskap, så ta så kle på deg sko, du gutten min.
3: Det er bra for arbeid.
0: Hersketeknikk også, gutten min.
3: Ja, ja, det er det jo. Det er mange hersketeknikk.
1: For ta igjen jenta mi, da.
3: Jenta mi. Men det er, altså, det er bra for komfort, det er bra for hygiene, det er bra for arbeidsmiljø, det er bra å løfte tottelottene.
0: Er ikke bra for komfort, for det er for flatt gulv, vet du. Så du får vondt i tottisene dine. Ta på deg litt sånn fotformsko. Finn noe ekko. Ta så finn noe ekko.
3: Nei, det er kjempedeilig. Jeg koser meg, ja.
1: Det er vanlig å ha på seg sko. Det kan jo kanskje være en indikasjon, eller?
3: Det kommer jo veldig an på sted man jobber da, for å være helt seriøst, men jeg synes jo her hvor det er en fjasejobb, hvor du sitter og spiller litt musikk og snakker inn i en mikrofon, at det må være greit å ta seg skoene.
1: Ja, ta deg skoene, som Lillin forsang. Og da er spørsmålet, hva mener folkejuryen? Er det greit å gå i sokkelesten på kontoret? Vi har spurt på Instagram, hvor millioner av mennesker har vært inne og stemt, og det viser seg, det er veldig, veldig jevnt.
0: Hva?
1: Det er veldig overraskende jevnt, vil jeg si.
0: What?
3: Overraskende? Er du farget?
0: Er du farget her, programleder? Har du valgt side?
1: Du bør selvfølgelig tro at alle er på din side, Øystein.
3: Ja,
1: så det er ikke overraskende.
3: Ja, nei.
1: Det viser seg at 52% mener at det er greit å gå i sokkelesten.
3: Yeah! Det er greit. Av med skoene. Frem med tottelotten.
0: Jeg er sjokkert.
3: Norge 2026.
0: Nok en gang så har vi bare...
1: Like
0: idioter som følger oss altså på
3: Instagram. Andre gang du taper. Andre. Hva var det forrige uke igjen?
0: Jeg er jo helt i utakt med lytterne våre.
1: Ja, er det. Det er like jevnt som det var under EU-avstemningen, så det er jo fortsatt mulig å være mot.
0: Ja, vet du hva? Men, ta, og så ta dere sammen, alle sammen.
3: Nei, av med skoene. Det er flertall har bestemt. Det er bare å ta seg skoene og kose seg på jobb i dag.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Hei, Mikael.
1: Hei, Jan.
0: Hei, i midt i trafikken etter klokka to i dag, så tema.
1: Har du finnet fram børsa?
0: Har ikke noen børse.
1: Nei, ja, det har jo ikke jeg hjemme heller, jeg har ikke noen børse her.
0: Nei.
1: Det jo, nå vi sånn i egentlig jaktmåneden, eller jaktstartmåneden.
0: Småviltjakta i gang.
1: Ja, noe begynte jo helt i, var det slutten av august, hvor det var rådyr-bokkejakt. Mm. Så startet jo den enda større rådyrjakta 25. september, da kan du også skyte elg. Det jo jaktmåned, mm-hmm. og høsten jakttid for veldig mange nordmenn.
0: Absolutt, mange som har sittet på flyet til Finnmark nå for å ta seg en tur på vidda og prøve å finne noen ryper.
1: Ja, har du vært på jakt noen gang?
0: Om jeg har.
1: Å, hør på han! Gammel jeger.
0: Nei, jeg har vært en gang på rypejakt.
1: Ja.
0: Som en tidligere kollega, Kårstein.
1: Ja,
0: oppe på fjellet, og det var rypene veldig, veldig fornøyd med.
1: Ja, du får,
0: at det var jeg som var på jakt.
1: For fortsatt sånn takkekort hver høst fra rypene.
0: Fortsatt ikke smakte rypene, har ikke det.
1: Jeg har vært med to ganger. Jeg har jo skutt selv en gang, og det var vel på da en åker, så satt vi et lokkeduer under duetrekket. Da snakker vi altså ikke byduer, mm. som jo har et liten sånn, sannsynligvis eim av kebabkjøtt når du spiser dem. Men det var da duer du kan spise. Satt ut lokkeduene. La oss i enden, ikke sant, børsa var ladd. Og da lander det fader meg noen duer, og jeg fyrer jo løs, jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, selvfølgelig, jeg jo på jakt. Mm. Og tror du ikke han detter? Jo da. Og da er det jo, liksom du kjenner adrenalin, altså, selv om det for storviltjegere er smått. Når jeg kommer bort, og så ser jeg da, ja, akkurat, ja, så den var av plass, den. Jeg har skutt inn og lukket den.
0: Nei, det har du ikke.
1: Jo, men han tippet jo over. Så jeg tenkte, jeg var så stolt av meg selv. Ja. Og så, Så jeg har jo på en måte skutt en due, men en due av plass, da.
0: Ja.
1: Det vi lurer på i dag er, har du vært på jakt noen gang? Kan jo hende den var mer vellykka enn de vi har vært på.
0: Skal ikke så mye til.
1: Veldig hyggelig hvis du gidder å dele jaktopplevelsen din til 1904. Start meldingen med P4, og her er det selvfølgelig som alltid, det er lov å skryte litt.

0: midt i lunsjtida, ikke da? Det kunne jo være passende med...
1: Dagens lunsj-fun-fact.
0: Nå er det her. Årets Big Mac-indeks. Hvor mye Big Mac får du for lønna di? Eller, vi kan jo snu litt på det, hvor lenge må du jobbe for å få råd til en Big Mac? Årets The Economist Big Mac-index er her. Og i Mexico så må du faktisk jobbe over en time for å få råd til en Big Mac. I Polen må du jobbe en halvtimes tid for å få råd til det samme. I de landene hvor du må jobbe kortest, færreste minutter for å få råd til en Big Mac, så finner vi Australia, USA, Schweiz. 7 minutter må du jobbe i Schweiz for å få råd til en Big Mac. I Norge så er tallet cirka 12 minutter for å få råd til lunsj i dag. Så 12 minutter arbeidstida di går på å skaffe deg råd til lunsjen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Dag!
3: Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo. Hva ditt forhold til fisk?
3: Jeg liker å spise, men ikke så ofte fiske.
2: Ikke så ofte å fiske, nei. Men det ser litt fristen ut å stå i en elv og slenge ut fluestanger med vadere og dra den opp på kroken.
3: Absolutt. Det er noe jeg får vurdere når jeg blir pensjonist om få år.
2: Om få år, ja. Du har noe å glede deg til der, ja. Nå håper jeg du gleder deg til opp mot 15 spørsmål her. Vi lurte jo på hva salmo salar på latin er på norsk.
3: Det er laks.
2: Laks er helt riktig. Da er du kvalifisert til disse opp mot 15 spørsmålene på 80 sekunder. Og hva heter dødsrike i norrøn mytologi?
3: Hades.
2: Heter Helheim. I hvilket fylke ligger Hell?
3: Trøndelag.
2: Trøndelag. Hvilken farge har Lillestrøm på draktene sine?
3: Gul.
2: Gul og svart. Riktig. Hva med den engelske Everton-klubben da? Hvilken farge har de på hjemmedraktene sine?
3: Blå og hvit.
2: Blå og hvit, ja. Hvem ga ut albumet True Blue i 1986?
3: Madonna.
2: Madonna er riktig. Hvilket tiår er hun født?
3: 60.
2: 1950-tallet. Hvilket land kommer industriselskapet Yamaha fra?
3: Japan.
2: Japan. Hvilken by er Tyrkias nest største?
3: Pass.
2: Ankara. Finnes det en sommerfugl som heter humlenebbfly?
3: Nei.
2: Jo, det gjør det. Hva heter øya i Irskesjøen, der hovedstaden og den største byen heter Douglas?
3: I love man.
2: Det er bare man, men du kan få på det.
3: Man.
2: Hvilken del av verden var det vikingene kalte for Vinland?
3: Amerika.
2: Amerika er riktig. Hvilket land er det største i areal i Amerika?
3: En gang til.
2: Hvilket land som er det største i areal i Amerika?
3: Hvis du regner Amerika sånn som The Americas, som de sier, så er det Kanada, men ellers er det USA.
2: Kanada er riktig i areal.
3: I areal, den er størst. Ja.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riktig på deg, Dag.
3: Ja, det er der jeg pleier å ligge når jeg tar dette her når jeg kjører bil. Jeg hører alltid på dere da. Jeg synes det er veldig gøy. Jeg driver litt med quiz. Så.
2: Han er så gøy da.
3: Det var heldigvis ikke så mange sportsspørsmål, men jeg tok en spansken på den Everton. Det var rågjetting.
2: Ja, ja, noen ganger skal det lønne seg å gjette litt.
3: Ja, var det. Jeg tenkte skal jeg si pass. Nei, jeg prøver ikke.
2: Det var veldig gøy. Det er bra. Gøy å ha det med, Dag.
3: Takk i like måte.
2: Ha en fin igjen.
3: I like måte. Takk.
2: Takk, hei.

hyggelig at du hører på P4. Vi er i gang med jorda rundt på 80 sekunder. Hvor mange klarer du i dag? Du får en siste mulighet til hjernetrim etter John Jett and the Blackhearts. I love rock and roll.

0: Nyhetene er jo alltid full av kriminelle historier, masse alvorlige, fæle ting som skjer, men vi er vel alle litt sånn småkriminelle, har gjort et eller annet kriminelt? Eller? Eller er det bare meg? Vi lurer på hva som er det mest kriminelle du har gjort? Trenger ikke noe full tilståelse her og nå, fordi Frøy har vært ute og spurt.
1: Oi, jeg tror jeg har liksom sånn her stjert en tyggispakke når jeg var 13 år eller sånt nå. Ja, jeg føler at det er der.
2: Du holder deg på det lave nivået?
1: Ja, jeg tror det er det. Ja.
2: I dag da, har du gått noen tyggispakker nå?
1: Nei, ikke noe, jeg tror jeg har sluttet med det.
2: Hva er det mest kriminelle du har gjort?
3: Det er et godt spørsmål. Må tenke.
2: Har du noen gang kjørt litt for fort, for eksempel?
3: Ja, det har jeg gjort. Ja. Oppe i Nord-Norge.
2: Ja, der er det. Er det lov med gåsetegn å kjøre litt fortere der?
3: Nei, det er jo ikke det, men det er ikke ferga eller hva det skulle være, så har man kanskje kjørt litt for fort. Ikke med unge i bilen da, det var før den tid.
2: Jeg lurer på hva det mest kriminelle du har gjort noen gang?
4: Det må være å lyve til veldig nære folk.
2: Ok, hva slags løgner snakker vi om da?
4: Nei, det er veldig private sikkert.
2: Ja, det er hemmelig. Ja. Og i dag da, lyver du fortsatt, eller har du lagt det fra deg?
4: Jeg har lagt det fra meg i mange, mange ti år. Ja. Nei, jeg tøyser litt av.
2: Nesten når man var ung, kanskje?
4: Ja, det er jo alltid sånn. Ja. Altid verst når du er ung, og mest når du er ung.

Du, vi vet at ikke alle dager sånn. Nå det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.

0: Wake Me Up og Avicii, som da enten er en ren referanse til der han vokste opp i Artillerigatan i Stockholm, A for Artillerigatan og romertall og post for postnummeret, eller så er det hva da? Det er det nest nederst.
1: Laveste steget, laveste nivået i den buddhistiske, det som er som tilsvarende helvete.
0: Ja, det er tilsvarende, ja. Men siden det er buddhister, så er det ikke fullt så ille sikkert.
1: Nei, sikkert ikke.
0: Jeg... Her har jeg lite forutsetninger for å uttale meg, altså. Men jeg tenker at det er gata.
1: Nei, det er helvete.
0: Ja vel. Greit. Det var 50-50 da.
1: Det var det.
0: Ja. Men jeg bomma igjen.
1: Ja.

I likhet med Eirin så jeg skeptisk altså til at man skal drive og gå rundt I sokkelesen på kontoret. Jeg synes det greit at folk har på seg sko, og hvis du ikke har lyst til å ha på deg dine varme sko, så kanskje du kan ha et par sånne lette tøfler. Det hjelper mye, men sånn bare å sitte I sokkelesen, jeg vet ikke helt hva jeg synes om det. I dag så snakket radiofrokosten om dette her, og de sjekket også hva folket mente, for vi har jo en sånn avstemning på Instagram. Hva synes folket? Er det greit å gå I sokkelesen på jobb eller på kontoret? Vi skal få høre fasiten etter Cecilia Vennersten med det vakreste her på P4.

0: Vår reporter Frøya Grøndal Veås har vært ute på gata og spurt folket, rett og slett fått de til å innrømme hva det mest kriminelle du har gjort.
1: Oi, jeg tror jeg har liksom sånn her stjert en tyggispakke når jeg var 13 år eller sånt nå. Ja, jeg føler at det der.
2: Du holder deg på det lave nivået?
1: Ja, jeg tror det det, ja.
2: I dag da, har du gått noen tyggispakker nå?
1: Nei, ikke noe, jeg tror jeg sluttet med det.
2: Hva det mest kriminelle du har gjort?
3: Det et godt spørsmål, må tenke.
2: Har du noen gang kjørt litt for fort, for eksempel?
3: Ja, det har jeg gjort. Ja. Oppe i Nord-Norge.
2: Ja, der er det lov med gåsetegn å kjøre litt fortere der?
3: Nei, det jo ikke det, men det ikke ferga eller hva det skulle være, så har man kanskje kjørt litt for fort. Ikke med unge i bilen da. Det var før den tid.
2: Jeg lurer på hva det mest kriminelle du har gjort noen gang?
4: Det må være å lyve til veldig nære folk.
2: Ok, hva slags løgner snakker vi om da?
4: Nei, det er veldig private sikkert.
2: Ja, det hemmelig. Ja. Og i dag da, lyver du fortsatt, eller har du lagt det fra deg?
4: Jeg har lagt det fra meg i mange, mange ti år. Nei, jeg tar ikke det.
2: Når man var ung, kanskje?
4: Ja, det er jo alltid sånn. Alltid verst når du er ung.

Sofakos med en god serie, det få ting som slår det, men også den første kaffekoppen når jeg har levert barna i barnehagen, når jeg sitter alene etter det der morgenrøsje, det det

0: deilige øyeblikk i hverdagen. Robert Stoltenberg har også fortalt litt om deilige øyeblikk i hverdagen.
1: Mitt største favorittøyeblikk, det egentlig fredag ettermiddag. Hvis jeg ikke skal på et eller annet og hjemme, da kjenner jeg en sånn stor lykke å bare stå og lage mat, høre på, det må være Dagsnytt 18, og ta meg et glass vin, og stå der bare og lage mat og holde på og kose meg. Det mitt favorittøyeblikk. Og jeg gleder meg til det allerede. Det snart fredag. Og det sånn at jeg liksom synes, jeg gruer meg nesten til vi skal spise. For det liksom...
2: Da er det over.
1: Ja, okay, bare prøver å holde ut, og så roper sammen. Skal vi ikke snart spise? Jo, det ikke helt ferdig enda. Så jeg kan stå der i to timer. Jeg går lenge over Dagsnytt 18. Jeg går inn i Dagsrevyen og alt mulig. Fordi liksom, det akkurat som forestillingen mens jeg står og lager den maten.
3: Ja, men du koser
1: deg med det. Ja, så, men når vi spiser, så så er jo kvelden over egentlig. Ja. Så det mitt definitive yndlingsøyeblikk.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Jan.
2: Det Tormod Egesen som ringer fra solitaire.no.
1: Jaha.
2: Du har lastet ned spillet vårt på, som en app på iPhone din.
1: Ja.
2: Se, og du flittig bruker av det.
1: Jeg går inn og sjekker meg.
2: Ja, så det jo grunnlaget for fakturaen som kommer.
1: Ja, og mye koster det? Det dyrt, eller?
2: Det begynner å bli det, for å si det rett ut, for du har jo spilt dette veldig mye nå.
1: Ja, jeg har det. Trodde det var gratis, ja.
2: Det gratis å laste det ned.
1: Ja, men det koster å bruke det.
2: Hvert spill koster penger.
1: Ja, om jeg kommet opp, ja.
2: Vi fakturerer bare kvartalsvis.
1: Ja.
2: Men vi pålagt av myndighetene å si fra til kunden når regningen passerer 50 000 kroner.
1: Den gjort det nå?
2: Din her ligger nå på 63 000.
1: Du steingang?
2: Nei.
1: Nei, det feil det du sier.
2: Nei, altså, du har jo med vilje og viten lastet dette ned og akseptert vilkårene.
1: Herregud. Livet lekkert det, av og til.
2: Ja, du skal jo være glad for at vi sier fra.
1: Ja. Ja.
2: For meg så ser det ut som du har blitt rimelig hekta på dette her, altså.
1: Ja, og jeg blir hekta på det. Du, hva...
2: Har du råd til å betale denne regningen?
1: Nei, da har jeg sikkert ikke.
2: For da ender vi opp i en litt kinkig situasjon her.
1: Du
2: må
1: bare sende meg regningen da, så skal vi nok bli enige.
2: Regningen allerede sendt.
1: Ja.
2: Så den kommer.
1: Ja.
2: Mener du at det basert på en misforståelse dette her?
1: Ja, det jo datteren min som har lastet den ned, og hun sier det gratis å spille, så jeg regner jo med det at ikke det var noe.
2: Så det hun som har akseptert vilkårene, altså?
1: Ja.
2: Nei, for altså, vi kjører i gang en reklamekampanje nå i samarbeid med Lotteriforbundet.
1: Vet du hva jeg tror?
2: Ja.
1: At nå jeg på fem på P4.
2: Hvis du villig til å lese inn noen ting som skal gå opp i den...
1: Nå slutter du det jeg har hørt på P4 mange ganger. Nå slutter jeg, vet du hva.
2: Og du mener at det
1: Nå gikk... Den jeg helt varm langt nedover i... Ja.
2: Er det ikke det deilig, da?
1: Åh, hvem er feller i bakgrunnen?
2: Nei, jeg har noen kolleger som synes det gøy hver gang vi får inn mye penger der, da.
1: Hvem har sendt inn og skal tulle sammen med meg?
2: Det er i hvert fall ikke datteren din, Kristin. Hun har ingenting med dette å gjøre, altså.
1: Jo, det har jeg, det.
2: Ja, ok, da.
1: Åh, det er greit, jeg er rågansalderen, altså, men det her er for alle grenser.
2: Det forklarer også litt sånn hetetokter, vet du.
1: Det hadde jeg aldri trøtt. Åh, oh, grøtt. Vet du hva? Jeg har blitt så lurt, Karin. Karin, vet du? Ja! De vet det, alle sammen på jobb vet det.
2: Gjør de det?
1: Ja, de vet at de holder på å dø her. Stakkars lille meg. Ja, ja. Ha en fin dag.
2: Ja, i like måte du.
1: Ha det godt.
2: Ha det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det Morten Ragde fra Telenor som ringer her.
2: Ja, hei det.
1: Beløpsgrensen din, den har gått ganske i taket siste måneden.
2: Ja, riktig.
1: Og da vi pålagt å sjekke at det eier av abonnementet som rett og slett står for de samtalene.
2: Ja, visst, hvilke beløp er det snakk om?
1: Nei, nå vi oppe i 39 000 kroner for siste måned, da.
2: 39 000?
1: Ja.
2: Nei, det kan overhovedet ikke stemme.
1: Ja, så det jo samtaler vi ser er loggført på dette nummeret.
2: Ja, nei, det har jeg ikke gjort. Det er helt sikkert. Ja. Men hvilket nummer er det jeg ringte i da?
1: Jeg ser jo det diverse sånne spilltelefoner og spåtelefoner, da, 815-nummeret.
2: Ja, og så da må jeg i hvert fall se det fakturagrennet, for at det... Det er overhovedet

0: ikke... Det er ikke mulig.
1: Hvem andre har tilgang til denne telefonen?
0: Det er barna mine, holdt jeg på å si, men jeg er jo stort sett hjemme, holdt jeg på å si.
1: Men har du noe telefonlås for de barna?
0: Nei, men altså, det her er bare via fasttelefon, du mener da, eller?
1: Ja, og da er det jo, hvis det ikke er deg, så er det jo da barna dine som har ringt.
0: Det kan jeg bare ikke forstå, for at jeg er så mye hjemme sammen med dem. Altså, ja. De kommer aldri hjem fra skolen her alene eller sånn. Det er en halvtime i ny og ned hvis det er i butikken.
1: Da sitter de og ringer når du er i butikken, da.
0: Nei.
1: Men uansett da, i og med at du ikke har noe 8-15-sperre på telefonen din eller barnelås, så blir jo du da belastet for disse 39 000.
0: Ja, riktig.
1: Så de må du jo betale.
0: Ja, det må jeg jo da.
1: Ja.
0: Ja, så altså, jeg bare helt i sjokk, for det her sånn forstår jeg bare ikke.
1: Det er jo, du kan jo lage en 8-15-slynge på telefonen din, det er jo enkelt.
0: Riktig.
1: Skal jeg fortelle deg hvordan du gjør det?
0: Ja, gjerne.
1: Det er veldig enkelt. Altså, hvis du sitter du på den telefonen nå, eller er du trådløs?
0: Jeg er på en trådløs telefon.
1: Ja, hvis du kan gå til den baseenheten.
0: Ja.
1: Fra den så går du en ledning inn i veggen.
0: Ja.
1: Hvilken farge er det på den?
0: Hvit.
1: Kode hvit, ja. Det du kan gjøre da, hvis du legger en brett på den ledningen på ca. 10 cm,
0: ja.
1: Så lager du en 8-tallsknute på den.
0: Ja.
1: Da skal du ha sperret for 815-nummeret.
0: Ja, er det sånn 5 på P4 nå?
1: Ja, visst er det 5 på P4.
0: Det var jammen godt. Å, kjære mann.
2: Og det er faktisk barna dine som ville at vi skulle bølle litt med deg.
0: Nei.
2: Vi skal hilse fra Annette og Martin.
0: Å, herregud, så sitter jeg veldig.
2: Er det ikke utrolig hva en 10-åring og en 13-åring kan finne på?
0: Jo, det må jeg si, for jeg synes det er så gøy hver eneste morgen. Ja.
2: Du får hevne deg med å gi dem fisk til middag eller noe sånt.
0: Ja, ikke sant? Jeg får si til dem det.
2: Heidi.
0: Greit.
2: Ha en fin dag,
0: ja. Ja, tusen takk du. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.